0: تو یہ کہروا جو ہے، کہروا ڈھولک اور تبلے کا ملا جلا فلمی گیتوں میں بجنے لگا تو اس کی خوبصورتی بڑھ گئی.
1: کیا بات ہے. اور مثال کے روپ میں ہم کون سا گانا سنیں گے
0: اس میں؟ مثال کے طور پر میں نا ایک ڈھولک کا ایک لہجہ رکھنے والا گیت جو ہے
1: جی
0: وہ سنانا چاہوں گا. دل پکارے آرے آرے
1: جویل تھی فلم کا گیت.
0: جی جی
1: جی جی جی. لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب کی آوازیں ہیں. ایس ڈی برمن صاحب کا کمپوزیشن.

اگلا گیت سنواتے ہیں آپ کو مکی وائرس فلم کا گانا موہت چوہان اور پلک مچھال کی آوازوں میں. گیت اور سنگیت ہے حنیف شیخ کا.

0: یہ میں خانہ ہے جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔
1: سنوائی جائیں گی جیون صاحب کی باتیں اور ان فلموں کے نغمے جن میں جیون صاحب نے ابھینے کیا، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر گانے جیون صاحب پر نہیں فلمائے گئے۔
2: محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی، اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی۔ محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی۔
1: دوستو، سن 1967 میں جیون صاحب وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے۔ نفیس زبان، زندہ دل شخصیت، باتیں ایسی کہ دل جیت لیں۔ ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے۔ ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے۔
0: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن تھے، بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا اور سوچا کہ فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت پا جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں ایک فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے۔ آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا، ایکٹر ضرور بن گیا۔ یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سنواتا ہوں۔ بمبئی میں میرے بڑے بھائی مرحوم ڈار کشمیری صاحب رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جگری دوست اور میرے محترم ڈی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا۔ نئی بھاشا، نئے نئے لوگ، اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر، بھائی میں تو بخلا جیسا گیا۔ دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے 1.5 مہینے بعد، جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے، آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل ہی گیا۔ خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا تو درکنار، کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا۔ ہاں، تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے 2 ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا۔ کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی تھی۔ سب کے سب نئے تھے، بالکل رنگ روٹ۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یوپی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں پہلے بھرتی ہوئے ہیں۔ 2 یا 4 لڑکیاں بھی تھیں، سب لڑکے پرتھوی راج یا انڈین ڈگلس ماسٹر وٹھل، اور لڑکیاں بننا چاہتی تھی درگا کھوٹے یا کم از کم اوما ششی۔ وارے زمانے۔ کہانی کے کسی سین کی ریہرسل چل رہی تھی، میں بھی ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ ڈائریکٹر موہن سنہا نئے لڑکوں کو ڈائیلاگ بلوا رہے تھے باری باری، تو پتا چلا کہ رمیش نام کا رول کرنے والا لڑکا آیا ہی نہیں۔ ڈائریکٹر نے آؤ دیکھنا تاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار۔ واہ کیا سمے تھا، قسمت کی رائفل میرے بھوش کو بل آئی ٹارگٹ بنا رہی تھی، اور میں کہہ رہا تھا جی مجھے ایکٹنگ سے کیا سروکار، میں تو ٹیکنیکل سائیڈ کا آدمی ہوں۔ ادھر بھوش سدھارنے کے لیے ڈاکٹر موہن سنہا ضد کیے جا رہے تھے۔ خیر، میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کالج میں بہت سے فنکشنوں کے موقع پر جناب آغا حشر اور پنڈت بیتاب کے کھیل بھی اسٹیج پر کرنے میں حصہ لے چکا تھا۔ تو بس صرف دل بہلانے کی غرض سے میں شروع ہو ہی گیا۔ بیتاب جی کی مہابھارت میں دریودھن چوسر میں پانڈو کو جیت کر کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے، بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں، سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔ رنگ جمتا ہوا دیکھ کر میں نے ناٹک کو جاری رکھتے اور آواز کو پردرد بنا کر آغا آشر صاحب کا نیک پروین میں سے ایک شعر کہہ ڈالا، وہ ہے، اے بے نوا اٹھ اپنے شہید ادا کو دیکھ، او بادشاہ حسن بھلا ہو گدا کو دیکھ، میری تمام خواہشیں دنیا کو چھوڑ کر اب سامنے کھڑی ہے تیرے ہاتھ جوڑ کر۔ یہ کہتے کہتے میری دائیں آنکھ جو سب حاضرین کو دکھائی دے رہی تھی، جناب اس سے تو موسلا دھار آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ ریفلیکٹروں کی روشنی اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ ختم ہوتے ہی ایک سناٹا سا چھا گیا اور پھر واہ واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے، برخوردار، ارے تم

0: تن بدن جل گیا.
1: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے. میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا. شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہیں. خیر باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے. لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی فٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے، کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی. ہائے
2: لیکن کارخانے والوں سے تمہیں کیا مطلب؟
3: ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک.
2: ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
3: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی.
2: ہاں ہاں لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں.
3: تو تم دیش والوں کو پردیش بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ کندن بابو اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا.
2: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں.
4: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے ہو اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
5: جیون مولتہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور وہ کشمیر کو کبھی بھول بھی نہیں پائے.
1: کشمیر جنت نظیر. کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا. میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں. مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے. شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان

0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے, اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. اب یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں, کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی آئی ڈی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کیسے

0: سمجھتا جی کاغذ کے پھول کا ہم نے گانا سنا. یہ ایک جو فلم ہے انڈین کلاسکس میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن یہ فلم اسفل رہی اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے بن گئی تھی اس لیے ایسا ہوا. تو آپ کی کیا رائے؟
1: یہ صحیح بات ہے, وہ وقت سے پہلے بنی تھی اور جب پوری فلم بن گئی تھی تو ٹرائل پہ ہم نے سب نے دیکھی تو سب ایک دوسرے آپس میں بات کرتے ہیں کیسی ہے کیا ہے, تو میں نے پھٹ سے کہہ دیا کہ پکچر چلے گی نہیں.
0: تو آپ نے کہہ دیا؟
1: ہاں میں نے کہہ دیا. تو ابرار صاحب جو تھے جو ڈائلاگ رائٹر تھے ان کو بہت برا لگا, بولے ابھی تم ابھی چھوٹی بچی ہو تمہیں کیا پتا کیا کس حساب سے کہہ رہی. میں نے کہا بہت ہیوی ہے پکچر, بہت زیادہ ہیوی ہے اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں آیا کہ چلے گی نہیں کیونکہ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو ہیوی. تو بولے اچھا اینی وے دیکھتے ہیں. تو وہ اتفاق سے وہ ہو گئی. تو اتنی اس وقت کمرشلی بری تھی کہ بہت دکھ تو ہوا اور مجھے اتنا شوق نہیں لگا کہ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ پیچھے نہیں چلنے والی.
0: لیکن بعد میں وہ بالکل ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی کہانی کہہ رہے ہوں.
1: نہیں مگر جب وہ گزرے تو ان کے ڈاؤن فال تو نہیں ہوا تھا نا. اس کے بعد چودھویں کا چاند بنی تو سپر ہٹ ہو گئی تھی فلم. پھر اپنی کیا اس کے بعد بنی تھی صاحب بی بی اور غلام, اس کو بھی اپریشیٹ بہت کیا گیا اپریشیٹ اور پھر وہ فیسٹیول میں گئی تھی.
0: اچھا ویدھا جی, صاحب بی بی اور غلام کا ذکر آیا ہے, ڈائریکٹر کے روپ میں نام آتا ہے ابرار علوی صاحب کا, لیکن پوری فلم میں ایسا لگتا ہے کہ شیڈو کے روپ میں گردت صاحب موجود ہیں. پوری فلم میں وہ جھلک جو ہے گردت صاحب کی ضرور دکھائی پڑتی ہے, ان کے نردیشن کی جھلک دکھائی پڑتی ہے.
1: ابھی دیکھیے ابرار صاحب کیونکہ ان کے ساتھ شروع سے کام کر رہے تھے تو نیچرلی ان کا انفلوئنس تو ہوگا ہی نا. تو انہوں نے ہمیشہ گردت جی کے پوائنٹ آف ویو سے شوٹنگ کی ہوگی اور ڈسکشن ہوتے تھے ہوں گے ان دونوں کے آپس میں. کیونکہ جب میں اکیلی کام کیا جیسے چند سینس تھے جہاں گردت جی نہیں تھے تو اس میں گردت جی نہیں آئے تھے سیٹ پہ, اور جب گردت جی تھے سین میں ایز اے لیڈنگ مین تو نیچرلی ہوتے تھے. مگر جب آبویسلی آئی ایم شیور کہ ابرار صاحب اور گردت جی کے ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے آپس میں کہ اس چیز کو اس طرح سے کیا جائے اس طرح سے کیا جائے.
0: ہم نے سنا ہے کہ اس میں جو چھوٹی بہو کا کردار جو مینا کماری جی نے پلے کیا وہ آپ کرنا چاہتی تھی.
1: بالکل, جب کہانی سنائی گئی اور ناول سے لیا گیا بنگالی ناول سے تو مجھے بہت دل کیا کہ میں رول کروں. تو گردت جی نے کہا دیکھو آپ نہیں کر سکتی یہ رول. تو مجھے بہت انسلٹنگ لگا. تو میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھی آرٹسٹ نہیں ہوں؟ تو بولے نہیں یہ مطلب نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں رہی, ایک میچور عورت کا رول ہے. جو عورت اپنے ہسبینڈ کے پیار کے لیے بہت زیادہ تڑپتی جو اس کو ملتا نہیں ہے, یہ آپ نہیں کر پائیں گی. تو پھر میں نے کہا کیا آپ کا مطلب کہ عورت شادی شدہ ہونا چاہیے تو شادی شدہ عورت کا رول کریں؟ نہیں, بولے وہ نہیں آپ سمجھیں گے نہیں, آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں اس چیز کو کہ ہاؤ یو ویٹ اینڈ پائن فار یور ہسبینڈ. خیر پھر بھی میں نے کہا نہیں کچھ تو کوشش تو کرتے. تو انہوں نے ویسا گیٹ اپ دے کے اسٹل فوٹوگرافس لیے. لینے کے بعد مورتی صاحب جو ان کے کیمرہ مین تھے وہ ہم نے سب نے اسٹل دیکھی. میں تو بڑی خوش تھی کہ میں بری نہیں لگتی ہوں, اچھی لگ رہی ہوں. تو مورتی صاحب نے کہا نہیں گردت جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یو نو یو لک ویری ینگ. کہ ایسا نہیں کہ شادی ہو کے کچھ پانچ دس سال ہو گئے ہسبینڈ کی توجہ نہیں ملتی, یہ تمہارے فیس پہ یہ آ نہیں سکتی بات, تو بھول جاؤ اس چیز کو. تو میں سمجھ گئی بعد میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
0: سو اس فلم کا شمار بھی بہت بہترین فلموں میں ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت فلم ہے. کوئی یادگار سنسمرن اس فلم سے جڑا ہے, کوئی آپ کو یاد آتا ہو, کوئی پرسنگ یاد آتا ہو؟
1: مجھے رول اچھا لگا تھا کیونکہ ہاں اس کے بعد گردت جی نے کہا آپ نہیں کریں گے تو بات ختم ہو گئی. تو جب ابرار صاحب ڈائریکٹ کرنے لگے تو وہ ایک دن گھر پہ آ کے لگے دیکھو میں پہلی بار ڈائریکشن کر رہا ہوں, اگر آپ نہیں کرو گے تو لوگ سوچیں گے کیونکہ میں نیا ڈائریکٹر ہوں اس کے لیے نہیں کریں. مگر میں نے کہا اس کی تو کاسٹنگ ہو گئی ہے ابھی مینا

0: اکثر جب ان پہاڑیوں کو چھوتے ہوئے بادل گزرتے ہیں نا تو ان کے بیچ سے نکلتی ہوئی پیریار ندی کو دیکھنا ایک نایاب منظر ہوتا ہے.
1: کمل جی, آپ نے تو مجھے پیریار کے بارے میں بتا کر میری اتسکتا کو بہت بڑھا دیا. اب تو میں اس ندی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہوں گی.
0: اچھا بالکل بالکل بھائی, مگر اب تو شام ہو چلی ہے. اچھا ویسے آپ لوگ ٹھہرے کہاں ہیں؟
1: یہی ریسٹ ہاؤس میں.
0: ریسٹ ہاؤس میں؟
1: جی.
0: تو ٹھیک ہے, کل صبح میں ٹھیک 8 بجے آپ کے پاس پہنچوں گا.
1: ہاں یہ ٹھیک رہے گا, تو چلیے کل ملتے ہیں. اوکے
0: اوکے,
1: بائے
0: بائے.
1: اوکے.

0: سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: تھی دھنیہ جوانوں اپنی، تھی دھنیہ وہ ان کی جوانوں۔

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھیلے حسی رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

کشمیر کی کلی فلم کا گیت محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے. ایس ایچ بہاری نے اس گیت کو لکھا تھا, او پی نیئر نے اس گیت کی طرز بنائی تھی. محمد رفیع کی آواز میں لیجیے ایک گانا سنیے. راجہ مہندی علی خان نے بول لکھے ہیں اور مدن موہن نے طرز بنائی ہے. فلم کا نام ہے آپ کی پرچھائیاں.

0: میں کوئی کمال نہیں۔ فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے۔ میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا۔ شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ خیر، باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے۔ لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی پھٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا، یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے، کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی۔ ہائے،
1: لیکن کارخانے والوں سے تمہیں کیا مطلب؟
2: ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک۔
1: ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
2: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی۔
1: ہاں ہاں، لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں۔
2: تو تم دیس والوں کو پردیس بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ کندن بابو اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔
1: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔
3: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
4: جیون مولتہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور وہ کشمیر کو کبھی بھول بھی نہیں پائے۔
0: کشمیر جنت نظیر۔ کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے، بہت گیانی تھے، اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے۔ میری طرف ہی دیکھیے، مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے، مگر پھر بھی میں نے پنجابی، بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا۔